0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるから、こうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

ラジオミックス京都パーソナリティの宮古大作です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。

0: スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は、075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢あすです。午前10時30分からは生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢あすのホームページから、または電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto
1: もうすぐランチタイムです。健康を守るためお部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On finit avec une respiration profonde. Inspirez lentement, expirez lentement. 5, 6 et encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには皆さんの献血が必要です。5月23日土曜日から28日木曜日までの献血バススケジュールです。23日土曜日は南区のイオン京都洛南店で午前10時から午後4時まで、24日日曜日は中京区の JR 二条駅西口ビビ前で午前10時30分から午後4時30分まで、同じく日曜日南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、27日水曜日は南区の公益社南ブライトホールで午前9時30分から午後3時30分まで、28日木曜日は下京区の浄土真宗本願寺派西本願寺で午前10時30分から午後4時まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いいたします。以上、京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅のお池ギャラリーは写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。

他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入ください。

入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、
7: ラジオミックス京都。
8: 高上根学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

強化月間です。孤独孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

ーソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、

守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 地区田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
10: 高上峰学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、

日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。

小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司ことしゅうちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います。
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます。
1: はい、
0: 改めまして本日の Music Page Radio ライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオクモモのお二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、くももの二人はラジオ自体3回目のご出演ということで。
3: そうですね。
0: いかがですか？
2: 緊張します。
0: あ、なんとラジオはまだ慣れない。
3: そうですね。3回もやっている。
2: 慣れませんね。
0: でもすごくお二人の楽しい演奏はもちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
3: ほんまですか？
2: それは良かったです。良かったです。
0: 本当にありがとうございます。で、番組3回ご出演されたと思うんですけれども、何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんてしましたか？
3: え、僕ですか？知り合いのミュージシャンとかがなんか聞いてくれてたみたいで、
0: う
3: んうん、やってたねみたいに。
0: おお、嬉しい。
3: はい、なんかちょっと恥ずかしいような。演奏やったらねまだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとか ね、
2: そうね、
3: 普段あんまり僕しゃべるタイプではないので。
0: うん、本当ですか？
3: 本当です、本当です。もう、はい、
0: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさんとかでもジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
3: いや嬉しいです、それは本当に。
0: ありがとうございます。はい、本日のセットリスト、どういったコンセプトなんでしょうか？
2: はい、やっぱりまあ、4月5月に
0: 合わせていただいて
2: けれども、春のね、
3: 春
2: 季節を感じられる曲を、
3: そう、そして、卒業シーズンや
2: し、そうですね、
3: そういうのを

0: 感じで、ね、ね、今回は選曲してるんですけれども、うんうんうん、
1: あとはまあこっちねスローページとかは結構いろんな方が立ち寄ってくださるので、うんうん、まあ普段僕らジャズとかボサノバが多いんですけども、うんうん、それ以外のこの日本語の曲とかもちょっと入れようかなっていうのでやってますね、うんうん、
2: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃるということですね、はい、お時間になりましたので、はい、後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、
2: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: では、
0: はい、さっきね、インタビューの中で、
1: はい、
0: まあ今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんですけれども、
1: はい、
0: まあ正直なところね、本当にどういう
1: 何を言い出そう
0: とかいやこうどんな曲をねしたらいいのかなっていうのは常に思い悩むところではございまして、はい、もしねまあ、次も来たいなとか、その時にこんな曲を聴いてみたいなとかっていうのがもしあったらね、はい、教えていただけたりとか、まあね、アンケートとかもし取れたらそういう形もね、今後、はい、ちょっと検討していきたいなというふうに思っているところではございます。
1: まだ計画段階
0: なんです。はい、そうそう、まだ計画段階なんです。はい、
1: 聞きたいね、確かに、
0: うん、そうでしょう、
1: はい、
0: 今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね聴いていただけたら、うん、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。いろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポンと置いて、明るい表通りに出てみようよ、幸せそうな足音、それはあなたの足音、人生はとても素晴らしいものなんだ、この明るい表通りではという大好きな曲 On the sunny side of the street、 こちらをお届けしたいと思います。

まず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

Music Page Radio。 イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお

0: なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分、皆様のご来店をお待ちしております。
1: What do you buy? イオンモール京都
2: ミュージックペイチラディオ。
3: で、こう新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡ってもまた今年も私は一人なのねっていう。だから春は最も私を憂鬱にさせる。 Spring can really hang you up the most、こちらのナンバーをお届けしたいと思います。

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いを、こちらを最後にお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。

Music Page Radio。さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオはミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページ、もしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。 Music Page Radio

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

プラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 皆さんこんばんは。京都産業大学外国語学部メディアコミュニケーション専攻4回生の服部希美です。
1: 同じく京都産業大学外国語学部メディアコミュニケーション専攻4回生の宇都宮優香です。
0: メディアコミュニケーション専攻とはジャーナリズム、オーディオ制作、映像編集の3つを専門的に学ぶ専攻です。そして今皆さんに聞いていただいているこのスターラボとはオンエアラジオ制作という授業の一環で作ったラジオ番組です。
1: 今回は3つのコーナーをお送りします。個性あふれる3つの作品をぜひ最後までお楽しみください。
0: 1つ目のコーナーはヘルプミーです。このコーナーでは様々なパターンのいじめが表現されているものになります。実際にこの作品を聞いて自分の考えやいじめに対する思いを考えてみてください。それではどうぞ。
2: これはクラスで起こった言葉の暴力です。
3: うわくっさ、絶対あいつ風呂入ってねえだろ
4: こいつの机もくせえから触りたくねえ
3: 毎日毎日うぜんだよ、消えろ
5: いつからこんな羽目になったんだろう、こんな羽目になったんだろう。つらいつらい。
2: 次に存在価値を見失わせる言葉の暴力。
3: おい、また来たのかよ、いい加減消えろって
4: お前見るだけで目障りなんだって、早く死んでくれ
3: 消えろブース。
5: 普通に学校行きたい、 こんなに辛いならもう消えたい、 死にたい、
2: 次に先生にいじめを相談する場面。
6: まあ子供同士の言い合いはよくあることだよ。君も気をしっかり持って強く生きていかないと、社会に出たら困るぞ。
5: なんで助けてくれないの、
6: また先生からもあいつらに言っとくからさ、ほら相談にも乗るしさ。
2: 次に一番仲の良かった友人との場面。
7: あんたあいつと仲良かったのにどうしたん。
0: え、そうだっけ、忘れた。
7: いっと
5: も助けてくれない、みんないじめに関わりたくないという気持ちや自分の保身のために見て見ぬふりする、自分の保身のために見て見ぬふりをする。

0: いじめに対する人々の身勝手な行動により、どのくらいの人が傷つき命を落としてきたのだろうか。2023年では513人がいじめによって命を落としている。あなたは今人を傷つけていませんか？あなたが発した言葉で傷つけていませんか？
1: くっさくっさくっさくっさ
2: バーカ
3: バーカ
2: 金も
3: 金も
4: 金も
5: 消えろ
6: 消えろ
7: 近寄らんといてよ
8: 近寄らんといてよ
2: 死ね
3: 死ね
2: 死ね。
0: 世の中には心ない言葉によって不登校になったり、最悪の場合には死に至らせることがある。これを聞いたあなたはどう行動しますか？
5: いかがでしたか？
9: そうですね、なんか言葉って人とコミュニケーションを取るのにとっても便利な道具だと思うんですけど、使い方によっては刃物のように相手を傷つけることができるなっていうのを感じました。私自身このコーナーで言ってた言葉っていうのは言われた経験ないんですけど、日本だったり世界のどこかにこうやって悩んでる人がいるのかなって思ったのと、こうやって悩んでる人を出さないためにも普段から言葉遣いっていうのを気をつけていきたいなって思いました。
5: そうですね、私も同じように思います、
9: うんうん、
5: 実際にこの作品にいじめる側として参加させていただいたんですけども、
9: はい、
5: その時でさえも躊躇してしまいそうなほど、うん、ここに使われている言葉っていうのはすごい驚異的なもので強いパワーがあるなというふうに感じました、
9: うん、
5: ですが実際にこういったことが相次いでいるのは変わりないことですし、こういったことがゼロになる未来を私たちは望んでます、
9: うん、
5: なので一人一人がしっかりとそうしていこうっていう意思と行動を示していくことが非常に大切だなというふうに思いました。
9: そうですね。それでは2つ目のコーナーに参りましょう。コーナータイトルは一人に決めなきゃダメですかです。この作品は私がアニメやゲームが好きで、その中でも乙女系の作品が好きなので自分で作りたいなと思って挑戦しました。この作品は主人公の女の子が異世界転生して高校生4人と恋に落ちるっていうお話です。それではどうぞ。
5: 第1話。

0: 激アツ展開。誰か人になんて選べへん。
1: 私はこのお話の主人公リン。毎日朝から大学に通うバイト漬けの限界大学生。私の唯一の楽しみ、それは恋愛学園デイズ、転生したらモテ主人公になった件についてである。
2: これはそこに言われる乙女ゲームというやつで、ゲームのストーリーは主人公のリンが異世界に転生し、学園の中で恋に落ちて、高校卒業と同時に気に入った相手と付き合うゲームだ。
0: いやー、それにしてもこのゲームの主人公と名前一緒で親近感湧きまくりなんやけど。何回ストーリーを読み返しても全員にキュンキュンしてしまうし、全員と付き合いたいな。
2: ついに攻略するキャラクター全ての条件をクリアして、残すは卒業式の日。誰を選ぶかで結末が変わってくる。大事な決断は、
0: お風呂上がってからしようっと。

0: もう朝？大学行く準備しないと。
1: しかし、目が覚めるとそこは？
0: ここどこ？
1: ゲームの世界だった。

0: 第2話。は
1: あ、とりあえず制服着たけど、あのゲームの制服ってマジ？これ現実？そんなわけないよな。現実世界の私どうした？もしかしてお風呂の中で眠っちゃったとか？まあまあまあ、一旦現実の世界の私のことは置いといて、ゲームの世界に来たからには青春を謳歌するぞ。あ、てかそういえば今日って卒業式っていう設定なのか。ということは今日4人から告白を受ける予定ってこと？やばいやばいやばいやばい、まだ誰か一人決めれてないって。
2: 4人とはこの学園のトップに立つ S4 である。

0: まず一人目は天城翔太だ。彼は学年トップの成績を誇る優等生であり、生徒会副会長でもある。爽やかな笑顔が印象的で、誰にでも優しい王子様的な存在だ。
1: 君の笑顔を守るためなら、僕はどんな困難だって乗り越えてみせるよ。
0: 二人目は如月司だ。彼はモデルのようなスタイルとクールな顔立ちが周囲の女の子を虜にしている。そしてなんといっても家族経営の有名ホテルチェーンの跡取り息子で、誰に対しても堂々としており、俺様系な感じだ。
2: 俺の名前を呼んでいいのはお前だけなんだよ、忘れるな。
0: 3人目は瀬戸ハルトだ。彼は凛の幼馴染。いつも元気で笑顔で明るい彼はスポーツ万能でサッカー部のエース。無邪気で子犬のような性格だが、時折真剣な表情を見せるギャップが魅力的なんだと。
2: お前が泣いたら俺がどうにかするって決めてんだよ、昔からずっとな。
0: 最後の4人目は風間陸。彼は部活の可愛い後輩だ。表情がすぐにコロコロ変わるところが女の子の乙女心をくすぶる。何をしてもあざと可愛く、それをもって女の子の扱いがうまいらしい。
3: 先輩、僕も一緒に途中まで帰っちゃダメですか？

0: 人からモテまくる主人公どうなってんの？羨ましすぎるんだけど。そういえば卒業式に告白って書いてあったけど、どのタイミングでされるんだろう。
1: あ、やっと見つけた。りんちゃんこんなとこおったんや。
0: え？何？どうした？
1: 先生よ。

0: んでるからこっち来て。
1: あ、わかった。今行く。え？
0: ごめん、嘘。凛ちゃんに会いたかってん。ずっとアピールしててんけど、気づいてた？卒業式の後、体育館裏で待ってる。じゃあまた後で。
1: やばい、心臓持たへん。ああ、一旦深呼吸して心落ち着かせないと。
2: なあ、翔太見やんかった？あいつのことずっと探してんのに見つかんねえの。つーか、なんでお前そんな顔赤くなってんの？
1: そんな、赤くなってなんかないもん。
2: ふーん、かわいい。リン、卒業式の後で体育館終わらな。伝えることはあるから。
1: え？かわいいって言った？現実のリンはそんなこと言われ慣れてなくて困るんだけど。待って、体育館裏って言ったよな。え？翔太くんと一緒やん。たまたまやんな。あ、教室戻らんと。
3: お、リン遅かったな。先生まだ来てないからセーフセーフ。
1: よかった。さすがに卒業式の日に欠席つけられたらたまったもんじゃないよ。
3: それはそう。いや、俺たちもう18年の付き合いだってよ。高校まで一緒ってすごいよな。
1: うん、卒業後はお互い別々の大学に進学するもんね。ずっと一緒に学生生活過ごしてきたからちょっと寂しくなるよね。
3: ちょっとってなんだよ。俺は普通に寂しいで。リンと会えなくなるの嫌やし。
1: 何言ってんの、いつでも会えるやん。今日の春と銀やで。
3: リン、俺真剣やで。卒業式終わったら体育館裏に来てほしい。じゃ、俺部活の同期に話すことあるから声かけてくるわ。
1: え？ちょ待って、あんな真剣な春と久しぶりに見た。幼馴染っていう関係性に甘えて気づかないふりをしてたの、割れてたんかな。てか春とも体育館裏な。ってことは残りのリクもってこと？
4: 少し時間が経ち、卒業式が始まる30分前、リクがリンのところにやってきた。
5: リン先輩、よかった、間に合わへんかと思った。
1: そんなに焦ってどうしたん？
5: 今日はリン先輩の晴れ舞台やのに会えへんかもって。どうしても先輩の姿を見たくて部活休んで、そしたら寝坊しちゃって。
1: かわいい。部活休むのは良くないけど、来てくれたことはめっちゃ嬉しいよ。ありがとう。
5: うん、かわいいのは凛先輩です。卒業式終わった後に伝えたいことあるんで体育館裏に来てください。凛先輩が来てくれるまで待ってます。じゃあ先体育館入って卒業式が始まるのを待ってますね。
1: はあ、フラグ回収すぎる。体育館裏に4人一気に集まるのカオスすぎやろ。リクはいつも気持ちをまっすぐ伝えてくれて嘘偽りがないんだよな。はあ、気持ちを固めな。

0: 私が心に決めた相手は。
1: 最終話。
0: 卒業式が無事に終わり、私は体育館裏に来ていた。そこにはやはり SO のメンバーがいた。
2: 凛ちゃん、一生かけて幸せにする。好きです。付き合ってください。
3: 俺がずっと一緒にいてやるから、凛、俺を選べよ。
4: たとえ離れ離れになったとしても、俺たちはきっと赤い糸で結ばれてると思うんだ。凛、結婚前提に付き合ってくれ。
5: 凛先輩のことが大好きです。まだ僕は高校生で、これから先不安にさせてしまうかもしれへんけど、凛先輩のことを一番に思っています。付き合ってください。
0: 私が選んだ相手は、これから離れ離れになるけど、よろしくお願いします。
4: ありがとう。凛は俺を選んでくれると思ってたよ。
6: 凛、早く起きや、遅刻するで。
0: 今朝ってことは、昨日のお風呂から上がって寝て、自分の好きなゲームの夢を見てたということか。死んでなくてよかった。夢の中ではあの人を選んだけど、今日の夜は誰を選ぼうかな。
7: とりあえず遅刻しちゃうから準備準備。ゲームの世界だけじゃなく、現実でもいい人と出会えるといいな。行ってきまーす。
1: 一人に決めなきゃダメですか、でした。脚本、監督、収録、音響制作、宇都宮優香。キャスト、凛、水野凛、天城翔太、倉本優太、木更木司、船取人、瀬戸春人、中野寛太、風間陸、島津優和。ナレーション、服部のぞみ、凛の母、カ・ゲイネイ。以上のメンバーでお送りしました。いかがでしたか？
8: いやー、本当に耳が幸せな気持ちになりました本当にずっとニヤニヤしちゃう内容で、うんうん、幸せな気持ちにさせていただきありがとうございます。
9: こちらこそありがとうございますで、この作品を作るとき、もう作る設定からすごいワクワクしてて、うんうんうん、特に胸キュンセリフがあるんですけど、うんうん、高校生役の子に言ってもらうときに、私が収録をしてて、うんうん、もう聞いてるだけで私がキュンキュンしてしまいましたねでこの作品作るのにもう丸3日収録して編集するのに時間かかったんですけど、すごく楽しみながら作ることができました。
10: 3つ目のコーナーは選曲です。こちらでは曲を聴いていただきたいと思っております。これはですね、私が初めて曲を作りに挑戦させていただいた1曲目になります。ボーカルは AI を使用しておりまして、伴奏をメインに今回は制作させていただきました。すべて自分の手で作ったものなので、ぜひ注目して最後までお聴きください。それではどうぞ。

0: いかがでしたか？
1: もう本当に言葉が出ないですね。本当に服部さんが一人で初めて作ったんです か？
0: あ、はい、作りまし
1: もう
0: た。
1: すっごいですね。なんか聞いた時に、初めは静かな感じで始まるんですけど、後半にかけて盛り上がってくる感じが、もうすごいなーって聞いてて思いました。
0: あ、ありがとうござい
1: 次
0: ま
1: 2
0: す。
1: 曲目もぜひお願いします。
0: わかり、頑張ります。実際に曲作りしてみて思ったことっていうのが、思ったよりもめちゃめちゃ大変で、非常に苦労したっていうことです。一番苦労したのが、作りたいリズムが思いついても、その音程を見つけ出したりとか、実際に打ち込んでいくことっていうのがめっちゃ難しかったです。でも最終的には自分のやり方を見つけることができて、そしてこうして作品完成させることができて、とっても嬉しく思っています。
1: 今回のスターラボはいかがでしたか？
0: はい、今回はですね、こうして頑張って制作した作品がこのような素敵な場で披露することができて、本当に嬉しく思っています。
1: そうですね。
0: はい。
1: それではお時間が近づいてきましたので、次回のスターラボもお楽しみに。
0: それでは皆さん、
2: さようなら。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ。こちらを公開収録するラジオ番組、ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏、公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるから、こうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。火曜日の午後11時からと日曜の午後9時から再放送しています。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは3回生の藤本俊介と
1: 大谷大学2回生の箕浦亜希でお送りします。
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、先週からちょっと新体制が始まって、我々3回生と2回生のペアでやっていくことになったんですけど、じゃあちょっと亜希ちゃん自己紹介の方をお願いします。
1: はい、私大谷大学2回生の箕浦亜希です、
0: うん、はい、ありがとうございます。なあっちさん出身地とかってどこなの？
1: 出身地は滋賀県の米原市。
0: 米原、
1: はい、
0: 結構遠いよな。
1: そうですね、結構滋賀県の中でも北の方になりますね。
0: え、片道何分ぐらい？1時間ぐらい？
1: そうですね、片道だいたい1時間ぐらい。
0: じゃあなんで、
1: はい、
0: あ、じゃあもう早速ちょっと質問軽くしようかなと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでこのゼミに来たのかちょっと教えてもらってもいいですか？
1: はい、私が赤沢ゼミを選んだ理由は、赤沢ゼミではラジオ以外でもイベント企画とか動画作成など幅広く活動されていて、まあ、自分は正直ラジオ以外でもイベント企画とか動画作成にも興味があったので、でも一番はラジオがしたいという気持ちがあったので入ったのが大きいです。
0: え、なんでラジオしたかったの？そんな
1: 私、ラジオ入った理由は、喋るのが好きで、
0: そうなん、
1: はい、喋ることを活かせるラジオに興味が出てきて、人を楽しませたりすることができて、はい、すごく魅力を感じたので、ラジオに入りました。
0: さっきもなずっと喋ってたしな、まあ、そういう力をちょっと発揮していってほしいなと思うんで、
1: はい、
0: ちょっと1年間じゃあよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。 X のアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷、キタキタアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますのでそちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。大塚愛でさくらんぼ。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 2回生の箕浦亜希でお送りします。
0: 続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っています。本日のゲストは紫スタイルプロジェクトの国内留学生の内藤美桜さんです。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでちょっと紹介からちょっと気になるのがあるんですけど、じゃあまずはちょっと簡単に自己紹介の方お願いします。
2: はい、山形県から紫スタイルプロジェクトに修行に来ています内藤美桜です。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、じゃあちょっと早速なんですけど、ちょっとすごい僕気になったのがあるんですけど、国内留学生っていうのはなんか修行、あと修行に来てるっていうのはどういった修行をしに来てるんですか？
2: そうですね、修行という形は一応その修行と言わせてもらってるんですけど、はい、本当に単純に学びたいという思いから、うんうんうん、その紫プロジェクトの、はい、中心メンバーである荒川さんにここで学ばせてくださいというふうにお願いして、うん、はい、今紫スタイルプロジェクトの中で一緒に活動をさせてもらっています。
0: じゃあその紫スタイルプロジェクトっていうのはどういった団体なんですかね？
2: 紫スタイルプロジェクトとは、ここ京都北区の市地区、はい、紫のエリアを中心とする紫エリアの活性化のために、はい、地域情報の発信や交流の場作りに取り組んでいる団体です。
0: はい、おその荒川さんっていうのはどういった方なんですか？
2: 荒川さんはこの市地区紫のエリアで不動産業を普段はやられている方なんですけど、はい、この紫スタイルプロジェクトの中心メンバーとして活動されている方です。
0: じゃあ紫スタイルプロジェクトは地域をまあ活性化させようっていうプロジェクトなんですかね？
2: そうですね、最終的にはその七区紫のエリアを町ごとキャンパスとして学びの場として使えるようなことを目指しています。
0: はい、じゃあその紫スタイルプロジェクトにはいつ頃からご参加されてるんですか？
2: はい、紫スタイルプロジェクトには今年の4月から参加させていただいています。
0: はい、
2: と私が通っていたインフィニティ国際学院と紫スタイルプロジェクトの荒川さんとのつながりがもともとありまして、
0: はい、
2: その荒川さんのご紹介でここの紫の地域を訪れたことがきっかけです。紫プロジェクトでは、はい、教育を通じた街づくりを行っており、最終的にはその街ごとキャンパスとして街全体が学びの場になることを目指しています。はい、私はもともとインフィニティ国際学院という新しい教育の形を提供している学校に通っており、はい、そういった地域と連携した新しい教育の形について学ばせてもらいたいと思い、参加させていただきました。
0: インフィニティ国際学院っていうのは、なんかその打ち合わせの段階とかの事前に聞いてたんですけど、
2: はい、
0: オルタナティブスクールっていうのもなんか名前があるんですね。
2: はい、
0: オルタナティブスクールの中のインフィニティ学院ってことですかね？
2: そうです、オルタナティブスクールというのは新しい学校の、はい、総称みたいなもので、はい、具体的にはそういったもともとの公教育だったりとか、うん、今まで提供されているような教育とは別の形での、うん、教育を提供するような代わりの学校というような意味がありまして、うんうん、そういったオルタナ

0: ティブスクールの中のインフィニティ国際学院に通っていました。
1: へ、はい、まあ、こちらに来て、あの修行に来ているっていうことなんですけど、
0: はい、
1: まあ、それまではどこにいらしたんですか。
0: それまではと地元の山形県で過ごしていました。
1: 山形、ちょっと山形のこと聞いていきたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、基本基礎情報というか、なんか山形のなんか特産品とか、なんかそういったものとかってあるんですかね。
0: 山形は私の本当に激推しはラーメンが美味しくて、
1: と
0: 山形県はそのラーメン消費量が全国で1位らしくて、はいはい、本当に特定のラーメンというよりいろんな味のラーメンが有名で、本当に地元の友達とかもこうこうたまにご飯食べに行くって言ったら、はい、ラーメン屋さんか、うんうんうん、まあ、焼肉かとか、
1: あ、
0: 本当にラーメン屋さんが選択肢に入るぐらい、ラ
1: ー
0: メ
1: ンが本当
0: に有名ですね。
1: あきちゃん、山形ラーメン初めて知ってる？
2: いや、
1: 知ってた？
2: 初めて知りましたね。
0: あ、そうですか。
2: はい、
1: なんかいろんな味って、なんか例えば何があるんですか？
0: そうです、辛味噌だったりとか、鶏中華。私が好きなのは冷やし中華、はい、冷やしラーメンがありまして、その普通の鶏中華にその氷とかを入れて、はい、夏にさっぱり食べれるラーメンみたいなのが有名です。
1: あ、じゃあなんか、まあ、基本的ななんか豚骨とか塩とか醤油とかじゃなくて、ちょっと違うんですかね、味。
0: そんななんかあんまり味に、
1: うんうんうん、
0: なんていうんですか、いろんな味があって、はい、本当にたくさん選択肢があって、それぞれこう有名なお店がいっぱいあるみたいな感じですね。
1: 全然知らんかったような。
2: ねえ、全然知らなかった、ね、
1: あの京都、僕出身京都なんですけど、
0: はい、
1: 京都もラーメンめっちゃ激推しっていうか美味しいところあるんで、
0: はい、
1: その一乗寺とかもうラーメン激戦区なんで、
0: ぜひ
1: ちょっとぜひ行ってみてください。
0: はい、行ってみます。
1: さっき荒川さん、
0: はい、
1: という名前が出てきたんですけど、どういった経緯で出会ったんですか？
0: そうですね、もともと荒川さんが北海道の上川町を訪れた時に、
1: はい、
0: その私たちが通っている、
1: はい、
0: インフィニティ国際学院が上川町に校舎がありまして、
1: はい、
0: その建設のちょっと前の時期に、はい、その荒川さんが上川町を訪れていて、
1: うん、
0: その建設に関わった方と、
1: はい、
0: そのお知り合いになって、うんうんうん、そこからインフィニティのことについて聞いていたというのが、はい、きっかけでしたね。
1: なんか荒川さんから来てみひんって言われたんじゃなくて、内藤さんから、じゃあ自分から。
0: そうですね、今年の秋にそのインフィニティ国際学院が、はい、その紫の地域で授業を行おうと考えていて、うんうん、その視察にここに伺った時に一緒にこうついてこさせてもらってって感じです。
1: なんかな、それだけ。北海道を拠点にしてる学校なんですよね。
0: と一応校舎は上川町にあるんですけど、
1: はい、
0: 拠点を持たない学校と一応なっておりまして、
1: はいはいはい、
0: と世界各国、本当さまざまな国や地域を訪れて学ぶという学校です。
1: そこからこの京都に来るって結構勇気いると思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 大変じゃなかったですか？なんかそう、
0: と自分自身結構やっぱり高校でそういった移動に慣れていたので、はい、そこまでその移動に対するハードルとかはなかったですね。
1: それだけ来たいって思えるぐらいこのプロジェクトに惹かれたっていうことですよね。
0: はい、
1: どういったところに惹かれたんですか？
0: そうですね、自分自身そのさっきも言ったようにその教育にすごく興味がありまして、
1: はい、
0: その紫スタイルプロジェクトでは町全体と地域と密着した
1: はい、
0: 教育の場というものを作ることを目指していて、
1: はい、
0: その教育の形作りにすごく興味があり、
1: うん、
0: 来させてもらいました。
1: なんかね、全然知らん紫スタイルプロジェクト、まず知ってた？あきちゃん。
2: いや、初めて知りましたね、
1: うんうん、
2: 今回で。
1: その山形で、高校がそのスクールなんですよね？
0: そうですね。
1: はい、じゃあ中学まではどういった生活されてたんですか？
0: 中学校まではもともと本当に普通の公立学校に通っていて、
1: はい、
0: で高校も最初はその地元の公立学校に通っていたんですけど、
1: はい、
0: あと2ヶ月とかでその元々の教育の形にすごく合わなくて、
1: うん、
0: その教育にすごく疑問を持つようになり、
1: うん、
0: 通えなくなってしまって、そこでインフィニティ国際学院をして転、
1: はい、
0: 入学という形で通わせてもらってました。
1: そのまあオルタナティブスクールっていうのはもうすごい聞きなじみない言葉なんですけど、
0: うん、
1: まあ、それについてね、もうちょっと詳しくちょっと後半の方で、あの、
0: はい、
1: 内藤美穂さんにお話を伺っていきたいなと思います。
0: はい、
1: それではここで1曲です。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワー。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学2回生の箕浦亜希と
1: 3回生の藤本俊介でお送りしております。
0: ハッピートーク、

0: 後半も引き続き紫スタイルプロジェクト国内留学生の内藤美桜さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: はい、ではね、前半ではプロジェクトのこととか お聞きしたんですけど、後半ではね、先ほどちょっと軽くお聞きしたオルタナティブスクールについてちょっともっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、ちょっと改めてオルタナティブスクールについてちょっと教えていただいてもよろしいですか。
1: はい、オルタナティブスクールとは既存の公教育や従来の学校教育とは異なる独自の教育理念やカリキュラムに基づいて運営される学校のことです。
2: はい、通常とは違う、どういったカリキュラムをするんですか。
1: そうですね、私が通っていたインフィニティ国際学院の場合でいう と、はい、とメインは海外であったりとか、はい、本当に国内でもさまざまな地域を訪れて、学びを得るということがメインでして、今までやってきたものでいう と去年と1年前には、はい、アフリカにあるザンビアという国で、
2: はい、
1: 解決型、課題解決型の授業というものを行いました。
2: はい、
1: その中では私たちが行ったのは、はい、現地の学校設立のための PR 動画を作成するというプロジェクトをやりまして、
2: はい、
1: ただその中でもその学校から出される課題はただそのザンビアの地域にある課題を解決するプロジェクトを行ってくださいという課題だけ与えられて、
2: はい、
1: 私たちはその地域とかを訪れて実際にザンビアで感じた課題というものをもとにプロジェクトを作って行いました。
2: は
1: い、
2: そんな、なんか大雑把って言うとあれですけど、大きいテーマだけがこっちに言われるって感じですか。
1: 基本的にはそうですね。インフィニティ国際学院の中でもその学びの形は様々ありまして、
2: はい、
1: 他にはその現地の語学学校に通って英語を学ぶであったりとか、はい、
2: うんうんうん、
1: 現地の文化を体験するために様々な地域を訪れて、うん、
2: はい、
1: まあ、観光地であったりとか様々な地域を訪れるってものもやっております。
2: へー、語学学習ってじゃあ英語以外とかもやったりするんですか。
1: いや、基本的には英語を使ってますね。
2: はい、それはなんか向こうの現地に行って、
1: はい、
2: なんか先生に教えてもらうんですか。
1: と私たちがやった語学留学は、
2: はい、
1: フィジー共和国というところの、
2: はい、
1: 語学学校に通っていて、
2: はい、
1: その本当に日本の教育と同じような形で、はい、6時間あって、
2: はい、
1: 1限目はグループ学習であったりとか、ワンオンワンがあったりとか、
2: はい、
1: その本当に英語メインでずっと勉強していましたね。
2: じゃあもう日本でそういうのを学ぶというか、海外の方がそういうなんか語学とか、
1: そうですね、
2: 座って学ぶのは海外の方が多いって感じですかね。
1: 中等部と高等部があるんですけど、
2: はい、
1: 高等部は基本的に海外に出てっていうのがメインでして、
2: はい、
1: ただその日本の中でも北海道の上川町であったりとか、
2: はい、
1: 今まで行ってきたところだ と沖縄の島であったりとか、
2: はい、
1: 北海道和歌山県のすさみ町ってところに行って授業を行ったりもしています。
2: はいはい、すごいいろんなところ行ってますね。
1: そうですね、
2: それぞれやることは一緒なんです。なんか問題を解決するっていうのは一緒なんですか。
1: 本当に授業によって違くて、
2: はい、
1: そういう問題を解決する授業もあれば、
2: はい、
1: ただ語学を学ぶ授業もあれば、
2: うん、
1: 文化を体験する授業もあれば、本当にそれぞれっていう感じです。
2: なんかそういう学校に入るのってなんか、
1: はい、
2: なんかきっかけとかないと入らないと思うんですけど、
1: そう
2: ですね、どういった経緯でそのインフィニティ国際学院に入られたんですか。
1: はい、もともとは中学校の頃から、
2: はい、
1: その学校の形みたいなものに疑問があって、うん、
2: はい、
1: そのなんで勉強しなきゃいけないのとか、なんで大学に入って就職しなきゃいけないのみたいな、すごくそれに疑問があって、
2: はい、
1: ただでもそれがやっぱり正解のような形で教えられてきたりとか、
2: う
1: もう本当に そのまま存在していたので、
2: はい、
1: 自分自身がその教育に疑問を持ちつつも、そういった学校に通うってことしかできなくて、
2: うん、
1: そこでまたそのまま地元の公立高校に通っていく中で、やっぱり合わないなと思って、
2: うん、
1: で通えなくなってしまった時に、
2: はい、
1: 母がそのオルタナティブスクールをこう調べていて、
2: うん、
1: インフィニティ国際学院をこう紹介してくれてって感じです
2: 。どこで調べたんですかね、そういう。
1: そうですね、
2: 僕聞くまで全然知らなくて、
1: なかなか情報がないかなとは思います。
3: そうですね、
2: そういうなんか一本のなんかレールがもう引かれてるみたいな感じが嫌っていうことですよね。
1: はい、そうですね、やっぱ自分自身は本当にやりたいことしかやりたくないみたいな性格だったので。
2: 一緒です。
1: もう勉強も何でやんなきゃいけないのみたいな感じでしたね。
2: なんかそういうこと思ったことある、あきちゃん。
3: いや、何回か
2: やるよな。
3: ありますね、やっぱり。
2: 人生やっぱみんなあるよな、一回は。でもそこでいける、行動できるっていうのはすごいよな。
3: いや、勇気と、
2: ほんまにすごいと思います。
3: そうですよね。

0: うん。そのじゃあ、インフィニティ国際学院についてちょっとお聞きしたいんですけど、いろんな、体験とかされたと思うんですけど、一番印象に残ったとかあります？印象に残った体験とかって。
1: 自分自身のその価値観にすごく影響を与えたなっていう体験で言うと、そのカンボジアの村を訪れた時に、その村では水道とかガスとかもなくて、電気も最近来たばっかりみたいな、本当にそういう地域で、でもその村の中でお仕事をしてみたいな生活されてる方がいて、その方々にあなたにとっての幸せとは何ですかっていうふうに聞いたことがあったんですね。
0: 深い めちゃくちゃ深いこと
1: その時にその方々がそもそも幸せって何っていうふうにおっしゃっていて、でもうその時に幸せっていう概念すらないんだっていうふうにまずすごく驚いて、で、そこで幸せっていうのはこういうものなんだよっていうふうに改めて説明して聞いてみたら、もう本当に毎日こうやって起きて生活して仕事をできることが幸せなんだっていうふうにおっしゃっていて、その時にもう本当に当たり前だと思っていたものが彼らにとっての幸せだったんだっていうふうにすごく衝撃を受けて、すごく自分自身の生活の向き合い方にもすごく影響を受けました。
0: ちなみに何て説明したんですか、幸せとはって聞いて。
1: 幸せとはこう自分自身が生活していてすごく楽しく感じたり、すごく生きててよかったなって思える瞬間だったりとか、そういう日常にあふれているそういう幸福みたいな楽しさみたいなものだよっていうふうに説明してまし
0: すごい刺さります。
1: そう
0: すごいほんまにその通りやと思います。もうすごい今ずっと聞いてたんですけど、海外の国の名前それぞれ全然違うんです
1: そうですね。
0: けど、何カ国ぐらい行ったんですか？
1: インフィニティでは15カ国近くは行ったと思います。
0: 15カ国ですか？え？
2: す
0: そうい
2: ご
0: う、
2: い。
0: 費用とかっていうのは学校から出るんですか？
1: 基本的にはその家庭で負担するんですけど、私の場合はそのたまたま奨学金制度が導入された時期で奨学金をもらって通っていました。
0: じゃあ、周りの人はご家庭が払われてる人もいたって感じですか？
1: そうですね。やっぱりまだまだこう新しい教育の形で、そういう本当に体験にもお金がかかるので、そういう裕福な家庭の方も多かったなという印象ですね。
0: すごい、同級生っていいんですか？同級生なんです
1: か？そうですね。
0: 年齢はバラバラとかではないんですかね？
1: 基本的にはその中学校も高校もの年齢の方が入るので、ただその人数はすごく少なくて、私の学年はもう一人女の子がいたりとか、一個下の子も女の子が二人というふうに本当に少ないですね。
0: じゃあ同じ学年はもう2、3人とかですか？
1: そうですね。私の学年はもう私含めて二人しかいませんでした。
0: でもそういう同級生の間でもすごいいろんな刺激をもらえそうですよね。
1: そうですね。基本的に一緒に共同生活するので、共同生活の中でもやっぱりギクシャクすることがあったりとか、本当夜まで話し続けたりとか、本当にいろんな経験ができますね。
0: だからそういうこの京都にその紫プロジェクトがやりたいっていう理由でこう飛んできたりとかも慣れてたっていうのはそういう理由ですかね。
1: そうですね。やっぱり自分自身そのずっとこうやりたくないことをやるっていうのが本当にきついというか、本当にそこでもうどうしようもなくなっちゃうので、本当にやりたいことには飛びついていこうと、決心しました。
0: そんなプロジェクトでの活動の以外も含めてなんですけど、これからやってみたいこととかってありますかね？
1: これからやってみたいことで言うと、私自身の目標が学びと社会の壁をなくしたいという目標があります。すべての子どもに体験を通して学ぶことができるような環境を作っていきたいと思っておりまして、具体的には小中高の探究学習の時間に地域と連携したより実践的な授業を取り込めるような仕組みというものを作っていきたいなと思っています。
0: やっぱ勉強だけじゃ分からないこととかもありますしね。
1: そうですね。
0: 実際に行って分かることとかもあると思うんで、すごいいいなと思うんですけど、ちょっともうそろそろコーナーの終わりに近づいてきたんですけど、最後に紫スタイルプロジェクトの活動の意気込みだったり、PR とかあればお願いします。
1: 紫スタイルプロジェクトでは、まちごとキャンパスという市地区紫の地域を学校のキャンパスとして、機能できるようなまちづくりを目指しており、その中で自分自身がオルタナティブスクールに通ってさまざまなことを経験してきた視点から、と地域にある生きた課題を使って学べる場を作れることに貢献できればと思っています。
0: ありがとうございます。 僕らもね、なんかゼミ的にもなんかどちらかといったら地域と関

0: わることがメインやと思うんで、なんか何か一緒にできる機会があればなと思うんで、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。ハッピートーク、本日のゲストは紫スタイルプロジェクト国内留学生の内藤美桜さんでした。どうもありがとうございました。それではここで1曲です。ラッドウィンプスでスパークル。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 2回生の箕浦亜希でお送りしております。
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。今回は僕たちが大谷大学生が選ぶ北区のおすすめスポットと地元のイベントをご紹介したいなと思います。はい、はい、では1件目の方、初のあれやけど読みやけど、亜希ちゃん、はい、お願いします。
1: はい、1件目は縦の横一のお知らせです。このイベントは西陣エリアにあるレンタルスペーススペース縦680で開催されている手作り作品や雑貨が集まるマーケットイベントです。会場にはアクセサリーやイラスト、布小物、陶器などさまざまなジャンルの作品が並びます。作家さんと直接お話ししながら作品を選ぶことができるので、ものづくりの楽しさや温かさを感じられるのも魅力です。一点物の作品やここでしか出会えないアイテムも多く、自分用にはもちろんプレゼント探しにもぴったりです。ぜひこの暖かい季節、暖かい春の季節にご家族やご友人と足を運んでみてください。縦の横市開催日は5月25日月曜日です。このイベントは毎月25日行われています。開催時間は午前11時から午後5時までです。場所はスペース縦686、失礼いたしました、680です。入場は無料です。京都市営バスをご利用の方は堀川寺の内を下車して約徒歩1分です。詳しい情報はスペース縦680の公式インスタグラムをご確認ください。以上、縦の横市開催のお知らせでした。
0: はい、ということで、はい、これ縦の横市、ちょっと僕もね、実は来週この25日に、はい、もう今ミキサーやってる谷村と一緒にちょっと行くねんけど、
1: は
0: い、ちょっとなんか情報ちょっと教えてくれへん、はい、なんかいろんな、なんかどういう、なんか店やってるとか、はい、なんかある？
1: そうです、なんか古着屋とかカフェも、
0: うん、
1: が出るみたいで。
0: へぇ、
1: はい、
0: あちゃん古着とかカフェ好き？
1: 私めっちゃカフェとか好きで、結構、はい、友達とカフェ巡りしたりとかもするんで、
0: はい、
1: ちょっと興味あるなって思いますね。
0: 俺もな、
1: はい、
0: 今見てるけど古着ちょっと気になるかな。
1: あー、
0: 結構なんか最近服、
1: はい、
0: 結構買いに行ったりするから、
1: うん、
0: ちょっと行ってみるわ。
1: はい、
0: ぜひね、皆さんもちょっと最近ちょっと暑くなってきましたけど、これ多分室内でやるんかな、スペース縦680って。
1: そうですね、
0: なら、もうね、全然暑くても涼しいかもしれへんし、ぜひ皆さん行ってみてください。
1: はい、
0: はい、じゃあ僕ちょっと2件目読ませていただきます。
1: はい、
0: はい、2件目は伊藤コーヒーの紹介です。伊藤コーヒーは北王子駅前の北王子商店街にある喫茶店です。昔ながらの落ち着いた雰囲気が特徴で、地元の人を中心に長年愛され続けているお店です。店内では丁寧に焙煎された香り豊かなコーヒーを楽しむことができ、モーニングやトースト、ホットケーキなどの喫茶店らしいメニューも人気です。コーヒーの香りに包まれながらゆったりとした時間を過ごすことができ、つい長居したくなる居心地の良さも魅力です。朝のひとときをゆっくり過ごしたい方や、昔ながらの喫茶店の雰囲気を楽しみたい方におすすめのスポットです。気になった方はぜひ足を運んでみてください。はい、ということで、あきちゃんコーヒー好き？
1: いや、コーヒーめっちゃ好きです、ね、
0: じゃあもうめちゃくちゃおすすめやわ、ここ。俺、はい、行ったことあんねんけど、伊藤コーヒーさん、
1: はい、
0: でもめちゃくちゃ、なんていうの、ちょっと深みのあるコーヒーを飲めるねんか。コーヒーはブラック派？ちなみに
1: ブラック派です。
0: おお、一緒やわ。俺めっちゃ好きやから。もう全めちゃくちゃおすすめやし。
1: はい、
0: こう店内に入った瞬間にもうコーヒーのいい香りがめちゃくちゃするねんか。とかもするし、も
1: う
0: めちゃくちゃおすすめ。
1: わ、はいはい、かりました。
0: あんまり、
1: はい、
0: なんか地元

0: の常連さんって感じの方が、
1: はい、
0: 多いから結構長年愛されてる感じがして、全然一人でも入りやすかったし、
1: はい、
0: なんか俺は静かになんかちょっと、はい、あのその時資格の勉強してたから、それでちょっと入ってみようかなと思って入ってんじゃん、全然集中してできるし、はい、
1: あ、本当ですか。
0: 全然なんか授業の合間とか、
1: はい、
0: あの暇があったらちょっとぜひ行ってみてください。
1: はい、ぜひ一人で
0: 本読んで、はい、一人でも友達とでも、はい、行ってみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 場所は北大路商店街内です。京都市営地下鉄烏丸線をご利用の方は北大路駅を下車して徒歩およそ3分です。営業時間は午前7時から午後6時半までです。火曜日は定休日となっております。詳しくは公式ホームページ、SNS をご確認ください。以上、伊藤コーヒーの紹介でした。以上、地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで一曲です。バンプオブチキンでクロノスタシス。

0: 大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
1: はい、ということでね、今回僕ら B 班、 B 班なんですけど、はいはい、初回ということで、
2: はい、

0: 軽く、じゃあ何やな、最初は好きな食べ物聞いていくかな。
1: はい、私の好きな食べ物はラーメンで、今までいろんなラーメンを食べてきたんですけど、うん、
0: はいはいはい、
1: 特に味噌ラーメンが、
0: 味噌な、え、自分も味噌が好き、
2: 味噌、
0: 味噌派、
2: 俺豚骨、
0: うそやん。え、じゃあどっか行ったその北区エリアでラーメン、
1: あ、北区エリアでは、
0: はいはい、
1: 今大学の近くの、うん、はいはいはいはい、ラーメンとか中華そば
0: のあ
1: なんですけど、
0: あ、
1: はいはい、
2: よくのやつ、
1: あ、そうです、そうです、
0: いいな、ジモスこ行きたいね、
2: あれな、うん、行ってみたいな、
0: みたいな、
2: じゃあいつか行こう、
0: じゃあ次シュー
2: シューから、じゃあ俺行くな、質問、うん、じゃあちょっと、まあ、はい、ジャブ程度に代わりの、
1: はい、
2: 趣味は何ですかね、
1: 趣味は旅行に行くことです。
0: おー、いいな、
2: これは俺一緒、
0: マジで。、うん、
2: ちなみにどこ旅行行った。
1: 今年の春休みは、うん、友達と九州に行ったり、
0: うん、
1: 四国に行ったり、
0: うん、
1: 結構西日本行きましたね。
2: 俺逆に東やねんな。
0: あ、そうなんや。
2: 東京行ったな。
0: うん、自分も東京やわ。
2: ハリーポッターのスタジオツアーわかる？
0: ああ、はいはいはいはいはい。
2: わからんか、ハリーポッターわからんか。なんかそこのなんか、まあテーマパークじゃないけどなんかある施設が、そこ行ったな。
0: そうやな。
2: じゃあなんかコースやる、次。
0: じゃあちょっと時間もちょっとないので、じゃあ今日の放送振り返ってみてどうでした？
1: すごい最初は緊張したんですけど、もうだんだん、
0: うん、
1: こう話していくうちに慣れてきて、う
0: ん、おー、いいね、
1: はい、今ではリラックスして話すことができています。
0: いや、今日ね、自分ちょっとミキサーやらせてもらった時にめちゃくちゃあきちゃん声も出てるし、ちゃんと合図も言ってるし、すっごい頑張ってんなと思いながら聞いてて、いや、
2: 分かる、
0: そう、
2: そっちから見ててもわかる、
0: めっちゃわかる、
2: 話してても分かる、
0: そうなんや、
2: 多分より俺の方が感じてる。でも全然俺の最初の初回放送と全然違う。俺多分もっと緊張して
0: た。、ね、自分も多分緊張してたと思う。
2: 俺だって過去の放送正直聞きたくないもん。全然アキちゃんは多分聞けるよこの放送。じゃあちょっと最後に、
1: はい、
2: このこれからの1年間のなんか意気込みとかお願いします。
1: はい、ラジオは結構大変なことも多いと思いますが、これから気を引き締めて頑張っていきたいと思います。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあもうね、
0: ね、
2: 正直な、嫌よな、あの怖いよな、
0: すごい
2: 男子3回生
0: と、そうよな、
2: 2人ペアっていうのちょっと怖いかもしれんけど、うん、ちょこれからよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の箕浦亜希と、
2: 3回生の藤本俊介と、
0: 3回生の谷村浩介でした。
1: それでは皆さん、
3: さようなら。

ラジオミックス京都パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: ツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都、月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日

日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で、京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは、IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は、京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

けた日は水曜と言ってしょう。ミスター派陽さん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に当たる。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Shigeno Gakuku の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で

日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

リティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大砲学区一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。

なお加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208、 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。

会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

ーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるから、こうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

ラジオミックス京都パーソナリティの宮古大作です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや

番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には

公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月25日月曜午前、北王子通りにおいて速度違反取締り、月曜午後、北山通りにおいて速度違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月25日月曜午前、北王子通りにおいて速度違反取締り、月曜午後、北山通りにおいて速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案等により予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は、075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢あすです。午前10時30分からは生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポート

講とポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう、重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は、京都市ひとり親家庭支援センター嫁やすのホームページから、または電話番号 075-708-7750、ファックスは 075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru.

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー期待ちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー期待ちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー期待ちゃん体操初級編から始めます。
2: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせて桃叩きと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー期待ちゃん体操中級編です。

わせ、腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせて、そのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は

料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

ソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 太鼓学一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。